her I ettermiddagsrushet på 1FM. Jeg håper du har en fin fredag. I går snakket vi om de 8 klagene som har kommet inn til kringkastingsrådet mot serien Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Nå har rådet sagt sin mening, og den kommentaren som får mest oppmerksomhet, får du høre I underholdningsnyheten om litt.

Du jo her I ettermiddagsrushet på 1FM. Jeg håper du har en fin fredag. I går snakket vi om de 8 klagene som har kommet inn til kringkastingsrådet mot serien Tuva og Ronny I et lite hotell I Hellas. Nå har rådet sagt sin mening, og den kommentaren som får mest oppmerksomhet får du høre I underholdningsnyheten om litt.

I ettermiddagsrushet på 1FM. Jeg håper du har en fin fredag. I går snakket vi om de 8 klagene som har kommet inn til kringkastingsrådet mot serien Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Nå har rådet sagt sin mening, og den kommentaren som får mest oppmerksomhet får du høre I underholdningsnyheten om litt.

Du jo her I ettermiddagsrushet på 1FM. Jeg håper du har en fin fredag. I går snakket vi om de 8 klagene som har kommet inn til kringkastingsrådet mot serien Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Nå har rådet sagt sin mening, og den kommentaren som får mest oppmerksomhet får du høre I underholdningsnyheten om litt.